0: На Радио Експрес следио културне минутке.
1: У ночном програму је час за културне дроптинице. У Љубљани се јесени обетата настопа двих световно знаних глазбених имен. У Светличарно 11. новембра прихаја англишка рок скупина Uriah Heep у оквиру пословилне турнеје с насловом The Magician's Farewell. У Стожицах па 20. новембра причекујемо англишко певко Sarah Brightman, ки у својој каријери преплетла клас.